0: Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
3: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Sari.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Asari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Sari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: kasari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kasari.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Oomi puhelimessa.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
2: On kätevää.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ja se on kooren kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ysäri.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantai-aamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transporttia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.

0: Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkee?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten!
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Sittari hoitaa.
17: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
16: Sittari hoitaa.
18: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
19: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moi!
6: Moi. Mitäs funderat?
5: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
1: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Heittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen ja ajoittaisia sateita ja sadekuureja tulee suuressa osassa maata. Iltapäivällä idässä ja pohjoisessa voi tulla voimakkaita ukkoskuureja. Päivän lämpötila on sateisella alueella 16 ja 21 asteen välillä. Itäosan aurinkoisella alueella on 20-25 astetta.
8: Kasarin sää.
10: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
9: Oikein hyvää huomenta. Se olisi sitten tiistai-aamun aika tässä kohtaa. 7.03 näyttää kelloja täällä Kasarin aamun päivystää seuraavat 4 tuntia tiivistä päivystystä. Mä tähyllän tänne horisonttiin. Miltä se näyttää? No hyvältä näyttää. Vähän synkkää on kyllä, mutta... Sitä on liikkeellä ympäri maata, kuten tuossa tuli sään osalta kerrottua, niin joo, on vähän tämmöistä matalapaineosastoa sateista. Ukkonenkin paukahtelee tänään monin paikoin, että vähän riippuen missä oot, niin sulla on kenties tulossa tämmöinen vähän kosteampi tiistai tänään. Mutta mun tehtävä on hyvinkin selkeä. Täällä ajattelin tehdä siitä aamusta nyt ehkä sitten pikkusen helpompaa sulle sinne päätyyn ja sun tehtävistä en oikeastaan tässä kohtaa tiedä yhtään mitään, mutta näitäkin raportteja voi laittaa. Kerro toki, että mitä sun tiistaihin tänään kuuluu, mitä on suunnitelmissa, oletko lomilla, onko töitä vai minkälainen tiistaipäivä tässä sulla avautuu, ja näitä viestejä voi laittaa tänne tietenkin WhatsAppin kautta, eli WhatsApp-numeron kautta viestiä 0447258702. Ja onpahan kuulkaa aikamoinen paketti, hienoja laulujakin pakattu tähän seuraavaan 4 tuntiin, kun tässä katselen, niin tässä muun muassa Roxette odottelee meitä. Eurythmics olisi tulossa ihan kohta ja lähdetään tänään tämmöisellä vähän seesteisemmällä laulun liikkeelle. Joo, tää rauhoittaa silleen mukavasti. Hieno tunnelma. Jan Hammer ja Crockett's Team. Hyvää huomenta.

They Must Be an Angel, Eurythmics, 7.12. Hyvää huomenta tiistai-aamua täältä Kasarin studiosta. Ja kyllä tässä heinäkuun viimeisiä päiviä nyt vedellään. Ja ensimmäisiä viestejäkin tänne WhatsAppin kautta on tullut, ja hyvä niin. Näitä viestejä voi laittaa siis WhatsAppin numeroon 0447258702. Vähän piti miettiä vielä. Ei selkeästikään ole kesäloman jäljiltä vielä palautua tai jotenkin tämä tämmöinen tässä haltuunotto tämän lähetyksen kanssa, koska mä joudun eilen siis luntaamaan lapulta ton WhatsApp-numero. Mä tein sama juuri hetki sitten, kun olin pikkasen epävarma, että oliko se nyt tää.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Areenalla Over 60 Years of Scorpions -kiertue on kyseessä ja siellä havetta oikein jo kello 17.30. Et saattaa olla, että tietenkin pitkä vetohan siellä on tulossa, mutta hyvä, että se alkaakin myös ajoissa, ettei siellä nyt ihan sitten tonne yön pikkutunneille asti toi keikka pääse verähtää, ainakaan toivottavasti. Klasokien siellä herään, oikein hyvää huomenta. Anne laittelee, että hellorijässi. Onneksi on siisti sisätyö. Luontoäiti viskoo täällä vettä ja on kyllä pimiää. Mitäs kivaa tälle päivä? Voi kuule! Voi kuule, täällä on kuule Anne kaikenlaista kivaa luvassa. Muun muassa yhden sanan leffakisakin palaa tauolta tänään ja se on tulossa tuossa tänä aamun aikana. Sitten mennään tuossa 9:30 jälkeen sitten siihen kiinni. Ja sitten hei, mä huomasin täältä, mitä täällä on tapahtunut Minnan lähetyksessä eilen. Täällä joku kysely Minnalta siis, löytyisikö arkistosta Mamban Vielä on kesää jäljellä -biisiä? Mä en tiedä yhtään, mitä sen iltapäivässä oikein on tapahtunut. Miksi joku on pyytänyt Mambaa? Ja nyt sä arvaat, mitä me meinaan tehdä. Mä täältä kaivan just parhaillaan. Koska pitäähän meidän päästä nauttimaan tästä upeasta mestariteoksesta. Noni, ootko valmiina?

0: Siis kauhean ristiriitainen fiilis. Mulla on semmoinen olo, että mun pitäisi jotakin tavallaan niinku inhota tätä kappaletta, kun tätä on soitettu niin paljon. Mut sekin silleen, no joo, toi, ehkä tämä menee. Ystävän vielä tilaisuuden saa. No menkö tämä nyt sitten kaikille kesälomaa aloitteleville tai vielä kesälomaa viettäville, että vielä sitä kuulkaa kesää on jäljellä.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mutta kyllä me nyt siirrytään tästä hirvityksestä Roksita matkaa seuraavana Sleeping in my car ja oikein hyvää huomenta siis Kasarin tiistaisesta aamusta. Mä oon tuottaja Jääskeläinen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Karan soi tässä Kasarin tiistaiaamuun oikein hyvää huomenta. Lähes 10 000 minuuttia jalkapalloa sai halutessaan nauttia tuossa menneen heinäkuun aikana, kun noita jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja käytiin. Ja ei niistä kisoista nyt itse asiassa puhuta tässä enempää. Ne on läpikäyty ja taputeltu ja voisit joskus historian havinaa miettiä, miten ne kisat meni, mutta siis haluaisin esittää sulle kysymyksen. Mieti hetken aikaa tätä kyseistä asiaa. Nimittäin jalkapallon rangaistuspotkukilpailujakin käydään aina silloin tällöin tämmöisissä arvoturnauksissa ja nehän on jänniä. Ne on urheilijoille tosi julmia ja vaikeita paikkoja, kun sä oot mietissä pelannut vaikka 120 minuuttia jalkapalloa ja peli on siinä vaiheessa tasan ja pallo viedään sitten pilkulle ja sitten ratkotaan sitä myötä sitten se, että kumpi tämän kyseisen matsin vie. Ja se on tosi julma tapa vaikkapa voittaa maanmestaruus, koska siinä voi käydä sitten ihan kummin tahansa. Mutta kysymys, minkä sulla haluan esittää on se, että mitä sä veikkaat, jos sä olisit käynyt potkaisemassa noita maailman parhaita maalivahteja vastaan rangaistuspotkun, niin saisitko sä tehtyä maalin? Mieti rehellisesti. Ihmiset on tähän nimittäin käynyt vastailemassa ja mä ajattelin kohta kertoa, että kuinka moni kuvittelee tähän pystyvänsä, eli potkaisee sen pallon sinne maaliin. Niin palataan tähän ihan kohta.
1: Kasari.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Danger Zone, Kenny Loggins. Sulla on päällä kasarin tiistainen aamulähetys. Täällä tuottaja Jääskeläinen. Hellurei! Ja ei sen kummemmin tässä palata noihin menneisiin jalkapallon maailmestaruuskilpailuihin, vaan mennään tämmöiseen mielenkiintoiseen kyselyyn siitä, että ihmisiltä on kysytty sitä, että luuletko onnistuvasi tekemään rangaistuspotkusta maalin MM-kisoissa ammattilaismaalivahtia vastaan? The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game. No, tähän vastasi tähän kyselyyn 2000 henkilöä. Ja heistä 28%, eli vähän reilu neljännes uskoo, että onnistuisi rangaistuspotkussa tämmönen tilaisuus osuus kohdalle. Mä en tiedä susta, mutta mun mielestä aika optimistinen arvio. Siis joka neljäs onnistuisi tekemään maalin rangaistuspotkussa. Voit miettimään, no okei, se on mitä se on, 11 metriä matka, eihän se nyt niin kauhean vaikeata pitäisi olla, että sen kun vaan... Ja maalikin on niin iso, että kyllähän se pitäisi sinne osua, mutta lähdetään vähän purkaa. Nimittäin ammattilaisjalkapallossa rangaistuspotku menee maaliin noin 75-80% kerrosta. Se on suurin piirtein tämmöinen arvio, mitä menee. Eli kyllä siellä niinku noin joka viides rankkari jollain tavalla epäonnistuu. Ja tämä on kuitenkin siis tosiaan tilanne siinä tapauksessa, jos ammattilaisjalkapalloilija ampuu ammattilaismaalivahtia vastaan sen laukauksen. Mutta sitten kun lähdetään miettimään, että okei, mitä jos sä siellä lähdet potkaisemaan sitä, niin ensinnäkin se, että huippupelaajat, jotka niitä palloja on laukomassa tuhansia sinne maaliin, niin he pystyy sijoittamaan sen pallon ihan muutaman sentin tarkkuudella, ihan sinne tolpan juureen, yläkulmaan. Ja useimmat, mä voin väittää, että useimmat tavalliset ihmiset on vähän paineita siinä alla, niin et sä kyllä niin tarkka siinä ole. Et sä kyllä ihan niin tarkka ole. Sitten seuraava asia, se potkun voima. Koska tuommoinen jalkapalloammattilainen potkaisi sen pallon, tuommoista saataan 100 kilometrin tuntinopeudella vähän puolin toisin. Siinä hujakoilla se suurin piirtein pyörii. Ja meillä ehkä vähän vähemmän se nopeus. Ihan niin nopeasti se ei varmaan se pallo ei siitä lähde. Sitten seuraava asia. Huippujalkapallo maalivahdit on lähes 2-metrisiä hujoppeja. Ja ne on todella räjähtäviä nopeudeltaan. Ja ne on tottunut lukemaan myöskin potkaisia liikkeitä. Se katsoo sitä sun juoksulinjaa. Se lukee sun katsetta, sun lantian asentoa, sun tukijalkaa. Se katsoo, niin se tietää, että mitä asioita pitää katsoa, kun sä sitä jalkapalloa... tai käy sitä rangaistuspotkua siinä potkaisemassa. Että hän kyllä niinku tietää, mitä siinä tehdään. Ja sitten vielä tosiaan antaa siihen loppujen lopuksi päälle sen paine, että kyllä siinä jonkun verran sitä jännäkakkaa saattaisi tulla, että kun sä käyt siinä asettamassa sen pallon siihen pilkulle, ja sulla on yksi ainoa veto, ja se pitäisi saada sinne maaliin. Niin mä tiedän, että sä saatoit miettiä sillä, että kyllä mä siihen varmaan pystyisin. Mutta kun mietit näitä faktoja, niin mitä sä nyt oot mieltä?
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Phil Collins, Against All Odds, 7.40. Yksi semmoinen pieni pelko tässä mulla oli, kun eilen palasi aamulähetysten pariin kesälomien jälkeen, että onko muut vielä kesälomalla ja mietin, että tulee tänne viestiä eikä välttämättä, mutta kyllä tässä nyt ainakin tässäkin näyttää siltä, että viestejä omsahtelee ruutuun ihan mukavasti ja se on hyvä, koska se on hieno tapa sitten myöskin osallistua lähetykseen, kertoa omia kommentteja, ajatuksia ja ihan näitä voi sitten myöskin poimia tänne mukaan ja mennäs käymään tuolla WhatsApp-puolella ihan kohta.
1: Kasari.
2: Aloita lähtölasken. Poverin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Ja se on koirankana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Ray Parker Jr. Ghostbusters. Mihinkäs pitää soittaa, jos pitäisi saada pallo pilkulta ammattilaismaalia maalivahtia vastaan maaliin. Who you gonna call? 0800 pilkku. Help me please. No mut joo. Siis tää liittyy aihe siis siihen, kun kysyttiin 2000 ihmistä, kuinka moni uskoo saavansa pallon pilkulta maaliin ammattilaismaalivahtia vastaan, kun on tämmöisessä pelattiin. Ja 28% vastasi, että joo, kyllä mä uskon, että mä siihen pystyisin. Mä luulen, että siinä jonkun verran kyllä oma arvostelukyky myöskin sumentunut, että kun miettii, että ne on tosiaan siis maailman parhaita. Mieti ihan minkä tahansa ammatin tai urheilulajin parhaimmistoa, niin se on niinku se lähtökohta. Että siellä on niinku maailman paras siinä lajissaan omaava tyyppi sua torjumassa sitä sun laukausta. Ja sä et ole ammattilainen. Mutta täällä on tullut viestiä kyllä aiheeseen liittyen WhatsAppissa. Täällä Kaitsu nyt vähän sillä lailla varovasti paukuttelee henkseleitä, että kyllähän sitä pillä tuurilla voisi maali saadakin, vaikka siitä on 35 vuotta, kun on pelannut joukkueessa. Mä en sano Kaitsu tähän mitään. Sanotaan, että mä en laittaisi rahoja kyllä likoon sun puolesta. Ainakaan hirveästi laittaisi. Janne kertoo, että päivän kunnolla tuskin saisin pallon maalivahdille asti. Ja itse aikoinaan veskarina pelanneena uskon, että aika kova vetäjä saa olla, että maailmanluokan veskari selän taakse saa pallon pilkulta. Eli en usko, että nuorempanakaan olisi onnistunut muuta kuin tuurilla. Niin olisiko sinä sitten paras maa se, että silmät kiinni ja niin kovaa kuin vaan nappula tossusta lähtee, niin ehkä se on sun paras taktiikka tommosessa tilanteessa. Toivoo, että se menisi suurin piirtein sinne maalia kohti. Pojan joukkueessa joskus jätkät sai vähän sparrata vetojaan ammattiveskaa ja tämä napsi melkein kaikki kiinni. Muutama tuurivetokin meni läpi. Kiitos tunturikaiku. Tämä tietysti tuo semmoista tiettyä realismia tähän mukaan. Mutta kyllä tämä suuri asia myöskin on tunnustanut täällä WhatsAppissa oman kuolevaisuutensa. Mikko kirjoittaa täällä, että kyllä ajattelin ennen, että rankkari on kyllä helppo tehdä, mutta kun on nähnyt, mitä hoppamaalivahdit liikkuu, niin en uskoisi onnistuvani. Todennäköisesti vetokin menisi vielä jopa suoraan syliin. Jos olisi 10 yritystä, ehkä yksi voisi vahingossa mennä sisään. Ehkä. Ja sitten täällä on vielä toinenkin futaaja, harrastaja, joka on pelannut jalkapallon harrastuksena vuosia. Petri kirjoittaa, että maailman paras maalivahti on kuitenkin ihan omaa tasoa. Ja luulee, että hän lukisi mua kuin avointa kirjaa.
1: Kasarin aamujen 7-11. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Niin kuin se lähtökohta on kuitenkin se, että siellä on kyseessä siis maailman parhaat tyypit siellä tolppien välissä.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.

0: Bebbe täällä laittoi WhatsAppin kautta myöskin viestiä. Ihan varmasti tekisin maalin. Ampuisin täysin ihan keskelle maalia. Veskari avistaa kuitenkin jompaan kumpaan suuntaan. Ja Tommi tunnustaa oman kuolevaisuutensa, kirjoittaa, että joo, enpä uskoisi itsekään, että niitä mokkeja onnistuisi huijaamaan. Ihan varmaan ne aavistaisi, mihin potkaisen, mutta toisaalta voihan se joku mennäkin sisään, kun eihän se pallahde kuitenkaan sinne suuntaan, minne yrittää. Ja musta hieno, jännittämättä myöskin, että ketä voittaa Usain Boltin satasella. Tää olisi myös mielenkiintoinen. Otetaanko seuraavana tämmönen, että kuinka moni uskoisi, että voittaa Usain Boltin satasella? Joo. Ei mitään toivoa. Mutta siis hienointa olisi mun mielestä se, että ja mun mielestä niinku yleisurheilukisat tarttisi sen. Mä seuraisin niin paljon mieluummin urheilukisoja, jos siellä olisi se, että siellä olisi toinen rata, missä juoksee ihan siis, ihan niin kuin perusjantterit painaisi siellä. Vaikka minä olisin juoksemassa siellä 110 metriä aitoja. Se olisi hienoa. Se olisi jotenkin siinä olisi niin kuin, siinä vaan sen huomaisi sen tasoero jotenkin, niin se olisi aivan hulvaton toki katsella.
1: Kareppo. Kareppo, kumpi on parempi, Ronaldo vai Rivaldo? Ja Ronaldo on parempi, koska se vetää sairaamman rankkareen. Se vetää sen kärkkäriulle.
0: Okei, mennään kello 8 uutisiin seuraavana. Ja uutisten jälkeen tulossa muun muassa Celine Dion. Ja sulla on päällä siis kasari aamu, niin kuin kannattaakin täällä. Hienot hitit raikaa aamun osalta kello 11 asti.
2: Kasari. Kasari. Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
6: Sittari hoitaa.
8: Kasari, 80-luvun parhaat.

soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Kasari soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron matkusti maanantaina Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunnut Ranskan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Hän lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä. Macronin mukaan palon jälkeen on istutettava erilaista metsää, sillä nyt palaneen kaltainen metsä ei enää ilmastonmuutoksen vuoksi ole entisensä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Tänään sää on puolipilvenen tai pilvenen ja ajoittaisia sateita ja sadekuureja tulee suuressa osassa maata. Iltapäivällä idässä ja pohjoisessa voi tulla voimakkaitakin ukkoskuuroja. Ja päivän lämpötila on sateisella alueella 16 ja 21 asteen välillä. Itäosan aurinkoisella alueella asteita on 20-25.
3: Kasarin sää.
5: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
4: Näin minä teen. Oikein hyvää huomenta. Jässi täällä kello 11 asti Kasariaamu osalta. Olemme palanneet normaaliin päiväjärjestykseen ja nyt jatkaa Celine Dion. That's the way it is.

0: Ei tästä äänestä voi erehtyä. Hän on Celine Dion. Ja that's the way it is. 8.07. Hyvää tiistaa huomenta, jos siellä tässä kohtaa keräsit luusia heräsit mukaan tähän aamuun, niin tervetuloa vaan. Tänään kuulkaa meillä kaikilla oikein, oikein hyvä olla. Ainakin toivottavasti, mutta saas nähdä, mikä sellainen myräkkä sieltä oikein on tulossa. Koska uutinen kertoo, että Rajuukkonen rynnii Suomeen. Ja niin, saada nähdä sitten, että minkälainen myräkkä sen tulossa. Onko se tämä, että uutisoidaan näyttävästi ja sitten lopputulos on se, että yksi puutarhatuoli on kaatunut jossain päin Suomea ja se olikin sitten siinä. Mutta joka tapauksessa tälle päivälle ennustettu rajoja ukkosia ja näitä ukkoskuureja lähinnä sitten esiintyy eniten maan pohjoisosissa. Siellä on se rajuun ukon ilma, mutta toki sitten muuallakin maassa näitä ukkospuuskia on tulossa. Ja täällä kerrotaan, että ukonilmahattavat vahingot voi olla laajoja ja ukkospuuskat myös erittäin voimakkaita. Kannattaa siihen varautua. Ja lähes koko maassa on sitten voimassa erilaisia varoituksia tästä kyseisestä säästä liittyen. Ja rankkasateita voi tulla. Ja erityisesti maan keskivaiheelle näitä sitten odottavissa ja täytyypä nyt sitten jännätä, että pysyykö tiet pystyssä. Tuossahan uutisoitiin jokun aikaa siitä, että oli muutamat tiet. No, sanotaan kärsinyt sen verran vaurioita, että eipä siinä oikein autolla ollut asiaa enää. Mutta kannattaa tosiaan ottaa se, jos sulla onko näköinen vaikka älylaitteessa tämmöinen sääpalvelu on käytössä, niin kannattaa vähän katsella sitä sun omana paikkakuntasi säätää, että mitä se oikein näyttää, koska se voi yllättää autoilijat tänäänkin. Ja kävelijät, kaikki muutkin meidät. Mut joo, kannattaa kyllä oikeasti ottaa tää tietysti vakavasti, jos täällä nyt ihan oikeasti ukkosmerkkää tulee. Mut kun näistä ei koskaan tiedä. Tää saattaa olla semmonen tietenkin, että tää vaan pikkasen käy puhaltamassa ja se olikin sitten siinä.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja hei! Meidän sun ottaa kokonaan. Ootas vähän, ootas tosta nyt vielä yksi juttu, kun pannaan Petson Boysi soimaan, koska on mulla hyviäkin uutisia, ei pelkästään huonoja. Koska pitää muistaa, että mitä tapahtuu myrskyn jälkeen.
2: Myrskyn jälkeen on poutasää.
0: Kyllä, koska keskiviikolla on luvassa sitten oikein tämmöistä poutaasta, mukavan olosta säätä, että sinänsä näin ukonilmat ja rankkasateet ja muut ei meitä ihan hirveän pitkään pääse ainakaan tämän tiedon mukaan rankaseen. No niin, kiitoksia. Kiitos Kari erittäin paljon tästä. Ja sitten Petso Boys. Tämä on Opportunities. Ja kuuntelet siis Kasarin tiistaista aamulähetystä. Ja tässä nyt lähempänä puolta olisi muun muassa luvassa semmoinen ohjelmanumero kuin Mustan laatikon mysteeri.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.

Anki Bagger lähtee Bad Boys Blueen kanssa ja muutama muunkin esiintyjän kanssa kasariristeilylle meidän kanssa. Se on jälleen tulossa lokakuussa 10.10. Lähdetään tuonne Itämeren alla pailaa kasarihittien tahtiin sitten vuorokauden ajaksi. Ja tuossa itse laskiskelin myöskin tuossa aiemmin, että kuinka monta yötä siihen on, niin 74 yötä. Se kuulostaa itse yllättävän vähältä kyllä. Mä törmäsin Minna Ohon tuossa eilen tuolla, tehtiin vähän niin kuin läpsystä vaihtumaan, niin poistumassa konttorilta, ja Minna tuli sitten tänne iltapäivälähetyksen tekoon. Ja hei, iso kiitos siitä, että porukka on ollut tosi jotenkin niin kuin kuten pyysin tuossa eilen aamulähetyksen päätöstä, olkaapa helliä ja hempeitä Minnalle, koska hän oli siis viikkoa pidempi kesäloma, mitä mulla takana, ja semmoisen 4 viikon kesäloman jälkeen, niin ei ole välttämättä helppo palata töihin. Eli kiva, kun olette lempeitä eilen. Tänne on tullut paljon rakkautta Minnalle ja jotain kuvastaa myöskin se Minnan mielenmaisema. Hän laittoi viikonloppuna viestiä meidän tämmöiseen kasarin toimituksen omaan ryhmään, että onko meidän maanantain työpäivä. Mutta siis ymmärtää sen, että siinä voi mennä vähän hetkinen, onko mulla vielä viikko? Ei mulla kyllä enää, eikö onkohan mulla viikko? Mutta se on hyvä, että varmistaa sitten kollegolta, ettei tosiaan käy sitä, että ilmoittuu työpaikalle tänne turhaan. Ja sitten tajua, ettei hemmetti sen tai muuta kuin takaisin lomillehan sulla tästä lähettävä. Mutta joo, iltapäivä tänäänkin kello 13 alkaen. Ja Minna sellaista sun kanssa. Mä veikkaan, että tämä toisen päivän lähetys on huomattavasti jo helläkätisempi myös hänelle.

0: Part-time lover ja Steve Wonder tässä. Pia tuli viestiä. Huomenta nyt. Sää näyttää Savon suunnalla aurinkoiselta. Toivottavasti myräkät jää vaan ennustukseksi. Lähdettiin ajelleen kohti etelää illalla Scorpions. Tervetuloa vaan sieltä turvalliseen kilometrejä ja toivottavasti keikasta saatte nautittua kaiken irti ja varmasti hieno keikka on kyllä tulossa. Eiköhän me skorppareita vielä tässä tänä aamuna aikana nautita. Täytyy joku nosto tuossa kyllä heidänkin osaltaan tehdä, että päästään siihen tulevaan konserttitunnelmaan. Mutta Chris Isaacilta on seuraavana ja sen jälkeen on aika aloittaa tämän aamun mustan laatikon mysteeri.
1: Kasari.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerran.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
12: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
15: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Chris Isaak tässä Wicked Game. Minuutin kuluttua kello on 8:30. Ja tiistaisessa aamussa on aika mustan laatikon mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Nyt sitten vaan tarvitaan niitä aivosoluja sellaisen asentoon, että niitä oikeita vastauksia alkaa pulpailla. Kaksi oikeita vastausta pitäisi saada. Eli mikä on kappaleen nimi ja kuka sen esittää? Mulla on täällä nippu vihjeitä valmiina totta kai, ja ennen kuin vihjeisiin päästään, niin kuullaan lyhyt näyte tästä tämänkertaisesta kappaleesta. Ja se on lyhyt näyte, se on todella lyhyt, se on vain sekunnin mittainen tänään. Mutta älä heitä huolta siellä kuule vielä, koska kuullaan ensin tää näyte ja ruvetaan sitten vasta huolestumaan, että oliko se liian haastava vai ei. Okei. Okay. Eli kuuntele tarkkaan ja lähetä sen jälkeen viesti WhatsAppilla ja kerro, mikä on biisi ja kuka sen esittää. WhatsApp-numero, johon näitä arvauksia voi piskellä, on 0447258702. Okei, tästä tulee näyte ja se kuullaan useampaan kertaan ja se menee näin. Rummut sielläkin paukkuu. Okei. Mikäs tää oli? Tuttu laulu. Mä uskon, että siellä monella tulee, minäpä tiedän. Ja osalla saattaa tulla se, että minä en tiedä. Mutta ehkä tiedät kohta, kun annan vähän lisävihjeitä. Eli ei sinänsä huolta, jos vielä tässä kohtaa saanut tästä kiinni. Koska kohta ne avut tässä tosiaan tulee, eli pääsen kohta kertomaan näitä vihjeitä. Mutta nyt ensimmäisiä veikkauksia.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
1: No, mikäs on tilanne? Tätä arvoteltiin ja arvotellaan tänään. Mikä on kappale ja kuka esittää? Tänne tuli ihan hyvä nippu tänään oikeita vastauksia. Eilen oli vähän vaikeampi, mutta nyt tuntuu sitten, että täällä on selkeästikin porukka enemmän mukana tässä kyseisessä pätkässä. Tuikku, Tontsa, Kim, Mikko, Janne, Katja, Justus, Hessu, Sanna, Joni, Santsibuu, Mikko I, Arto, Hese, Kaitsu, Sanne, Maaria, Bebbe, Heini, Tuula, Anne, Karita, Anna, Mikko, Pia, Roope, Kimmo, Hannu, Joona, AMK, Ari on tässä kohtaa aplodis ansainneet. Hienoa työtä, tyypit. Ja jaetaan lisävihjeitä vielä tähän näytteen perään, eli te, jotka ette vielä tienneet, niin tässä on vähän lisää apua vielä. Tämän yhtyeen nimi tulee sen laulajan sukunimestä. He ovat saaneet paikan Rock'n'Roll Hall of Fameissa, ja yhtyeen laulaja on esiintynyt myös useissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Kappaleesta kerron sen, että se löytyy yhtyeen esikoisalbumilta. Sen sanoituksessa kerrotaan nuoresta tytöstä, joka lähtee omille teilleen, ja kappale alkaa tämmöisellä hyvin tarttuvalla kosketin soitin riffillä. Ja näyte on siis tämä. Mutta mikä on laulu, vielä ehtii veikata.
0: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Radiokanavasi on Kasari.

0: Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat, oli tämä. Varttia vaille 9 kello, ja täällä on mustaa laatikkoa arvoteltu ja pyöritelty niin mahdottoman paljon, että kyllä sanot aika sitten ratkoa, että mistä tässä oikein oli kysymys. Ja tänään haettiin siis yhtyeet, jonka nimi tulee sen laulajan sukunimestä. He on saaneet paikan Rock and Roll Hall of Fameissa, ja yhtyeen laulaja on esiintynyt useissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Tämä biisi löytyy yhtyeen esikoisalbumilta ja sen sanoitus kertoo nuoresta tytöstä, joka lähtee omille teilleen. Ja kerroin myöskin vielä viimeisenä vihjeenä, että tämä kappale alkaa tämmöisellä hyvin tarttuvalla kosketin soitin riffillä. Ja näyte tästä kappaleesta, sehän meni siis näin. Mutta mikä on biisi?
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: No paljastetaan se nyt sitten tässä, eli nämä rytmit kuuluu kappaleeseen Runaway. Eli Bon Jovi on kyseessä.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Ja sehän lähtee tästä soimaan ja uuden mysteerin kimppuun jälleen huomenna samaan aikaan tuossa poliisin pintaan.

Rosanna, tässä Toto. Mukavaa tiistai-aamua. Kello 9 uutiset tuossa lähestyy meitä. Otetaan tärkeimmät infot kohta tähän päin tarkasteluun. Ja 9 jälkeen he mennään kauas vuosissa taaksepäin. Mennään kuuluisaan Villin lännen aikaan. Mä aina vähän jollain tavalla toi villänsi myöskin kiehtonut. Lapsuudet tuli paljon näitä länkkärileikkejä leikittyä ja näin edelleen. Mutta mitäpä veikkaat? Minkälaisia harhaluuloja tai ehkä semmoisia vähän niin kuin asioita, mitkä meille on ehkä omassa nuoruudessa ja lapsuudessakin tuosta lännen maailmasta aikanaan syötetty, niin kuinka moni niistä oikein pitää paikkansa? Mä ajattelin tuossa 9 uutisten jälkeen vähän valaista, että mitä siellä nyt ainakaan ei oikeasti tapahtunut. Tästä kohta.

0: Story.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Halo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella ahintansa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja se on Kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeauxn eteläpuolella. Myös Bordeauxn eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä sirunvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Karolainan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään Jumalan palvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
5: Sää on tänään tiistaina puolipilvinen tai pilvinen ja ajoittaisia sateita ja sadekuureja tulee suuressa osassa maata. Iltapäivällä idässä ja pohjoisessa voi tulla voimakkaitakin ukkoskuureja ja päivälämpötila on sateisilla alueilla 16 ja 21 asteen välillä. Itäosan aurinkoisella alueella on puolestaan 20-25 astetta.
0: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
5: Hyvää huomenta, tiistaiaamua. 9.03 näyttää kello. Täällä tuottaja Jääskeläinen sun kanssa Kasarin aamussa vielä pari tuntia. Kohta matkataan, kuulkaa, villiin länteen ja lähdetään aina oikaisemaan muutamia asioita, mitä on väärin meille näytetty kaiken maailman lännen elokuvissa ja muissa tarinoissa.

0: The Riddle ja Nick Kershaw. Oikein hyvää tiistai-aamua ja heinäkuun viimeisiä päiviä tässä eletään. Lähetäs käymään, kuulkaa, villissä lännessä. No, niihin aikoihin, kun risupallot vieri katujen kaduilla siellä tuulessa. Väkivaltaa, pölyiset kaupungit, Stetson hatut ja niin edelleen. Ja villistä lännestä kyllä on meillä oma mielikuvansa varmaan kaikille. Nämä mielikuvat on tullut hyvin monille varmaan Tex Willer-sarjakuvista ja sitten jotenkin erilaisten TV-sarjojen elokuvien osalta. Ehkä nämä Clint Eastwoodin tähdittämät dollaritrilogian elokuvat saattaa olla myöskin semmoinen, mikä aika monella saa. Mutta joo, tämä on se mun kuva tästä villistä lännestä. En mä sitä parempaakaan saanut. Ja mä ajattelin tässä nyt muutamat oikaisut tehdä tiettyihin asioihin, mitkä tietysti monesti toistuu nimenomaan tämmöisessä elokuvamaailmassa. Esimerkkinä tämmöiset pankkiryöstöt. Löysin tämmöisen tilaston vaan siitä, että kuinka paljon oikeasti villissä lännessä tehtiin noita pankkiryöstöjä. Kyllä yllättävän vähän tehtiin. Että mennään tuonne 1800-luvun jälkipuoliskolle, niin siellä on tehty 40 vuoden aikana ainoastaan noin 12 pankkiryöstöä. Eli ihan hirveästi niitä, jos mietitään, että tuon 40 vuoden periodi, niin ei se kovin monta sitten tuommoinen tusinan verran pankkiryöstöjä ole kuitenkaan. Ei ne ihan niin yleisiä, kun elokuvissa annetaan ymmärtää, että siellä pankkia käydään keikkaamassa melkein joka päivä. Ja sitten hei, mitä sinä kaksintaistelut? Sä tiedät tilanteen, kun kaksi revolverisankaria kohtaa kadulla ja siinä tulee jotain nokkapokkaa ja sitten siellä toinen sanoo toiselle, vedä. Mitäs paljon näitä oli? No, ei niitäkään ihan hirveän paljon ollut. Ei niitä tietenkään tilastoja tämmöisestä ei ole olemassa, että kuinka paljon niitä loppujen lopuksi on ollut, että pankkiryöstöt on varmaan pikkusen helpompi pystyä tilastoimaan, mutta tämmöiset yksittäiset kaksintaistelut, niin niitä tietysti vähän vaikeampi, mutta kyllä täytyy historiasta joitain löytyy. Wild Bill Hickok oli muun muassa tämmöinen kaveri, joka näihin muun muassa liittyi, mutta tämä kyseinen perinnehän saapui aikanaan siis Euroopasta ja Yhdysvaltoihin. Ja ne ei ollut oikeasti ihan hirveän järjestelmällisiä. Elokuvissahan se tuttu kuvia, että no niin, kun tulee keskipäivä, niin nähdään tuossa pääkadulla saluunan edessä. Ja sitten siellä käydään tämä kuulossa kaksintaistelu. Ne ei ollut ihan niin järjestelmällisiä. Ne oli hetken mielijohteessa tapahtuvia asioita. Eli toisin sanoen tämmöisessä vihan puuskassa ja muussa tapahtuvia juttuja ja aika kaoottisia, sekavia ja ne ei ole läheskään niin ehkä koreograafisia kohtaamisia kuin mitä ehkä on tultu elokuvissa näkemään. Kun bootsien kannukset vaan kilisee, kun siihen kadulle astellaan ja sen jälkeen sitten otetaan tuimaa katsetta ja siinä kestää minuutit olkulla aikaa ennen kuin sitten se revolveri sieltä kotelosta nousee. Ja siis yksi syy, minkä takia näette ei myöskään ollut hirveän paljon, oli myöskin se, että ei ollut hirveän helppoa osua niillä sen aikaisilla aseilla. Osumatarkkuus oli tosi heikkoa. Ja sitten myöskin se, että ei haluttu syyllistyä murhaan. Se on ihan selvä asia. Eli ne ei ollut kuitenkaan ihan niin tappavia, kuin me on saatu ehkä noista elokuvista nähdä. Mutta täytyy sanoa, että ei ne Clintinkään elokuvat olisi ollut hirveän hyviä. Että jos on sammuskellut, tiedätkö, ne tyypit vaan sinne ladon seiniin ja muualle joka paikkaan. Eikä ne olisi mennyt ollenkaan niihin kohteisiin nämä luodet. Niin ei ne olisi niin viihdyttäviä ne elokuvat.
1: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja parhaat kesäillat.

Rainbow tässä, I Surrender. Kuuntelet Kasarin aamua, oikein hyvää tiistaa huomenta. Tänään he uutisissa, ainakin Ilta-Sanomat uutisoi verkkojulkaisussa, että koska tämä heinäkuu on ollut viileä ja sateinen, niin se on vaikuttanut myöskin huvia vesipuistoihin ympäri Suomen. Eli asiakasmäärät, myynnit on ollut Linnanmäellä, Särkänniemessä ja Puhreimman monissa kohteissa sitten siitä heikentyneet. Mutta mä en osta tätä selitystä. Mä en osta ihan täysin tätä selitystä kyllä. Ei ne ihan niin huono te säät ole. Mä tiedän, on ollut sadepäiviä. Joo, on ollut. Mutta ei ole satana joka päivä. Kyllä siellä on. Mä ymmärrän tietenkin, että jonkun verran se voi vaikuttaa se sää. Ja ihan varmasti vaikuttaakin.

0: kyllä, mutta mä en ihan osta täysiltä selitystä. Mun on pakko myöntää kyllä. Koska mä haluan ottaa yhden asian esille. Linnanmäki, jos siellä kuulee nyt Linnanmäki, haloo? Haloo, Linnanmäki, haloo? Haloo, kuuluuko? Ettekö sä ottanut käyttöön sisäänpääsyn sinne tänä vuonna? Olisiko sillä mitään vaikutusta? No joo, varma, en ihan varma. Okei, saa vaikuttaa kyllä, mä tiedän. Ja siis okei, toinen asia on sitten Särkänniemi. Särkänniemessä kerrotaan myös, että vähän sama homma, että täälläkin on näkynyt tämä, että Tampereella kuolee sää on vaikuttanut selvästi asiakasmääriä myyntiin, kertoo tonsoteen tästä asiasta, että kun on säähärkä biisi, se kyllä uskon pitää paikkansa. Mutta toisaalta tässä voi olla myöskin selitys toinenkin. Tämä selitys voi olla se, että kun tuolla heinäkuun puolivälissähän uutisoitiin näistä teiden sortumisesta näiden rankkaisen takia, ne porukka ei päässyt edes sinne Särkänniemeen, että se on ollut varmaan syy. Mut siis mua jotenkin ehkä eniten tässä uutisessa jotenkin naurattaa tää kommentti, joka on tullut tähän liittyen, että kun on kerrottu näistä huvipuistossa, että jos haluaa käydä huvipuistossa niin ettei jonoa, niin kerrotaan, että sadepäivinä laitteisiin ei ole juuri jonoa. Joten jos haluaa käydä monta kertaa, niin se on mahdollista sellaisena päivinä. Se on ihan totta. Ja mulla on hei myöskin toinen vinkki sulle. Ja se on se, että kannattaa mennä käymään myös terasseilla semmoisena oikein kunnon sadepäivinä, niin joo, palvelu tulee kyllä nopeasti, on ihan varmasti istumapaikkoja ja ei ole porukkaa ilman paitaa.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Semmoisen oikein kunnon kaatosateelle ja ukkosmyräkällä kuule terassille kannattaa mennä, siellä on tila. Ei tarvii odotella kuule juomaan, kyllä sieltä tulee. Tai sitten se voi kyllä olla, että sade on niin kova, että sun pitää käydä hakemassa juoma sisältä, koska tarjoilee ei tuosta tarjoamasta sulle. Se on sinne pöytään asti. Mut joo, se on mun vinkki. Ihan ilmainen vinkki. Saa käyttää, kuulkaa kaikki. Kauman Lampaana tässä seuraavana. Tämä on Kasarin tiistaina aamulähetys ja Jässi täällä sun kanssa kello 11 asti.

0: Lambada! Hyvää tiistai-aamua ja aamupäivää täältä Kasaristudiosta. WhatsAppin kautta he valottaa viestejä tänne totta kai. Ja numero, johon viestit kulkee, on 0447258702. Ja tuossa äsken tuli puhetta noista hovipuistoista ja myöskin tuosta Linnanmäestä, kun sisäänpääsymaksu on tullut sinne uutena juttuna, niin tässä vaan pohdin, että voisiko sillä olla mitään merkitystä, että vähän on kävijämäärät tullut laskussa. Niin täällä tuli Niina heti komppas viestissä. Toi on kyllä totta, Jesse, mitä sanoit sisäänpääsymaksusta. Ei ole tullut käytyä Lintsillä tänä kesänä juuri siitä syystä. Ennen tuli käytyä siellä pyörimässä ja aina tuli myös ostettua jotain, vaikkapa herkkupuodista mukaan. Niin, mutta täytyy sanoa, että mulla on kyllä ihan sama juttu. Siis siellä on ihan mukava käydä käyskentelmässä vähän kattoa. Ja sitten aina sitten jotain kuitenkin niin kuin tullut napattua mukaan, että mä oon Niina kyllä sun kanssa samoin linjalta tehottomasti. Hei, Skorpparit esiintyy tänään Veikkausareenalla. Jos olet sinne suuntaan menossa, niin kohta pääset nautiskelemaan heidän musiikistaan ja vähän niin kuin valmistautua tuohon tulevaan keikka rupeamaan. Ja sitten olisi luvassa myöskin tänä aamun C-kasetti Toive. Ja noita toiveita voi ottaa Kasari nettisivujen kautta, eli kasariradio.fi kautta osallistu. Ja yhden sana leffakisa. Se on tulossa myös lähempään varttiin.
1: Kasari. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
1: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vespo.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Marko pääsee tänään toivomaan ja tässä toiveessa on käyty selailemassa vanhoja kasettikokoelmia. Kesälomalla tuli siivottua varastoa ja samalla löytyi vanha kasettirasia, jota en ollut avannut vuosikausiin. Saatat tietääkin sellaisen ison muovisen laatikon, jossa on läpinäkyvä kansi ja kolme pitkää lokeroa kaseteille. Yhdessä kasetissa luki kesä 87 sekalaista. Yksi kappaleista, jonka oli ehtinyt unohtaa näillä kaseteilla, oli Robin Nevillen C'est la vie. Aurinkoisia terveisiä tämän toiveen myötä kaikille kuulijoille. Nautitaan kesästä, onhan sitä kuitenkin vielä jäljellä.

0: Self Control, tässä Laura Branigan. Ja tätä ne kuultiin Robin Neville, C'est la vie, joka oli myös C-kassetti toiveena. Tiistaisin ja torstaisin täällä Kasariaamossa on kisailtu yhden sanan leffakisaa. Ja niin me tehdään myöskin nyt näin lomien jälkeen. Lähdetään aloittelemaan siis leffakisaa tässä vaiheessa. Mukaan pääset veikkaamaan elokuvan nimeä WhatsAppissa. Laita viestiä numeroon 0447258702. Kuvio toimii siten, että mä annan täältä yksittäisiä sanoja johonkin elokuvaan liittyen. Elokuva on tunnettu elokuva yleisesti ja pitäisi sitten vaan keksiä, mikä on tämä elokuva, joka täällä on näiden sanojen takana. Ja muista, että arvaa vain yhtä elokuvaa kerrallaan, eli yksi sana tarkoittaa yhtä arvausta. Jos kun tulee toinen sana, voit heittää toisen arvauksen tai sitten pitäytyä siinä aiemmassa arvauksessa. Ei ole pakko tietenkään vaihtaa, mutta jos tuntuu niin, saat vaihtaa sitten seuraavan sanan kohdalla, mutta älä arvaa useampaa elokuvaa kerrallaan. Ja lähdetään nyt sitten ensimmäiseen sanaan. Ja ensimmäinen sana on loukku. Loukku jollain tavalla liittyy tähän kyseiseen elokuvaan. Mutta minkälaista loukusta on kysymys? Sitä käydään tässä paljasteta. Mutta jonkunnäköinen loukku tässä on hyvin keskeisessä roolissa tässä elokuvassa. Ja elokuva voi edustaa tosiaan mitä vuosikymmentä tahansa. Se voi olla uusi tai vanha elokuva tai se voi edustaa mitä genreä tahansa. Ja nyt sitten vaan arvaukset kehiin. Mikä voisi olla elokuva, josta löytyy jonkunnäköinen loukku? 0447258702.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Karula ja Fremling soi tässä. Ja vähän varovasti lähti liikkeelle tää ensimmäinen leffakisa, yhden sanan leffakisa näin lomien jälkeen. Täällä on tullut kyllä muutama veikkaus, mutta annetaan tässä nyt lisää vielä sitten vastausaikaa. Eli loukku on ensimmäinen sana, joka liittyy tähän leffaan. Mutta mikä on nimeltään elokuva? Heitä veikkaus WhatsAppissa. Otetaan tuosta Lionel Richie seuraavana ja sen jälkeen sitten katsotaan, että mikä on tilanne ensimmäisen sanan jälkeen.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
7: One more, let's go.
6: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
10: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
9: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
1: Kasari, soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Lionel Richie, tämä oli Say You, Say Me. Ja kohta sitä vähän lisää vauhtia tähän päivään. Glenn Freyn tahtiin mennään ihan kohta. The Heat Is On. Yhden sanan leffakisa käynnistettiin hetki sitten ja ensimmäisen sanankin tulin tuossa jakaneeksi ja vähän varovasti tämä arvausrumba tästä käynnistyi. Ensimmäinen sana, jonka annoin tähän elokuvaan liittyen, jota tässä arvotellaan, oli loukku. Ja veikkaukset siis WhatsAppilla 0447258702. Ja saat kyllä toisen sanan tässä kohta. Sen verran voin kertoa, että kukaan ei vielä kertonut oikeata vastausta. Ei ole tullut oikeata arvausta. Eli peli on vielä täysin auki. Jokaisella on mahdollisuus loistaa. Hyviä veikkauksia on tullut kyllä paljon. Täällä on muun muassa Rottatuilea veikattu muutamassakin veikkauksessa. Sitten täällä on tullut myös Panic Room on tullut parissa arvauksessa ja eniten on veikattu kauhuelokuvaa nimeltä Saw, joka on kyllä loukkuja täynnä.
1: Hello Amanda. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Here's what happens if you lose. The device you're wearing is hooked into your upper and lower jaws. When the timer in the back goes off, your mouth will be permanently ripped open. Think of it like a reverse snare trap. There is only one key to open the device. It's in the stomach of your dead soulmate. Look around, Amanda. Know that I'm not lying. You better hurry up. Live or die. Make your choice.
0: Mutta se ei ole myöskään Saw, ei mikään niistä Saw-elokuvasta eikä jatko-osista, eikä, no, ei ole Saw-elokuva siis. Mutta annapa hei toisen sanan nyt sitten, ja toinen sana, ja lisäarvauksia voi heittää nyt sitten tämän seuraavan sanan perään, on numerot. Eli loukku ja numerot on hyvin, hyvin keskeisesti mukana tässä elokuvassa. Ja arvaukset edelleen siis WhatsAppin kautta 0447258702. Mikä on tämä leffa, jota tänään haetaan?

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Ja nyt alkoi tapahtua sitten leffakisassa. Oi, oi, oi, oi, oi. Annoi äsken toisen sanan. Ensimmäinen sana oli loukku ja toinen sana oli numerot. Ja aiemmasta nollasta oikeasta arvauksesta päädyttiin nyt jo 4 oikeaan vastaukseen. Tehdään niin, että otetaan uutiset seuraavana ja palataan sitten leffakisaan. Eli 3. sanaa saattaa tulla pian, mikäli oikeita vastauksia lisää tuu. Eli mikä leffa on kyseessä, siitä löytyy loukku ja numerot.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.
2: Kasari.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tatte stackit cashi. Asap.
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
8: Klaas Ohlson.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on puolipilvinen tai pilvinen sää ja ajoittaisia sateita ja sadekuureja tulee suuressa osassa maata. Iltapäivällä idässä ja pohjoisessa voi tulla voimakkaitakin ukkoskuuroja ja päivälämpötila on sateisilla alueilla 16 ja 21 asteen välillä. Itäosan aurinkoisilla alueilla on 20-25 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Luottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: Tässä on bileet pystyssä vielä tunnin verran. Täällä Kasarin aamussa oikein hyvää huomenta. Nyt jatkaa Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Oikein hyvää huomenta Kasarin tiistaisesta aamulähetyksestä. Tässä on vielä 11 asti meillä yhteistä aikaa ja yhdessä on leffakisakin ratkeaa tässä ennen kuin sinne asti päästään. Ja vaan, että toi ratkaisu on yllättävänkin lähellä. Nimittäin täällä on oikeita vastauksia alkanut tippua ihan mukavasti. Jo 5 henkilöä on vastannut oikein 2 ensimmäisen sanan jälkeen. Nämä 2 ekaa sanaa, jotka annoin vihjeenä tähän leffaan, olivat siis loukku ja numerot. Ja WhatsAppin kautta vastauksia, veikkauksia voi edelleen heittää. Mä annan tuosta 3. sanan ihan kohta, koska ei tää vielä ratkennut. Täällä on vasta 5 henkilöä, jotka tietää ja lisää tietäjiä tarvitaan, että homma saadaan pakettiin. Eli lisäänpä tänne vielä 3. sanan. Ja se on ansat. Loukku, numerot ja ansat liittyy elokuvaan. Se ei ole Saw-elokuva. Ja ei se ole myöskään elokuva nimeltä 7, jota on tosi moni täällä myöskin veikannut.
1: I wish I could have lived like you did.
2: Shut up.
3: The fuck you talking about?
1: Do you hear me, detective? I'm trying to tell you how much I admire you. And your pretty wife.
2: What?
1: Tracy.
2: What you fucking say?
1: It's disturbing how easily a member of the press can purchase information from the men in your precinct. I visited your home this morning, after you'd left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. It didn't work out. So, I took a souvenir. Her pretty head.
0: Ei ole siis 7 myöskään oikea vastaus tähän kyseiseen kisaan, mutta se on joku tunnettu elokuva. Loukku, numerot ja ansat olivat siis nämä 3 sanaa, jos nyt sitten tämä ansat lopulta sitten ratkaisi. Ja vastaukset siis WhatsAppilla viestinä numeroon 0447258702. Cyndi Lauperin seuraavana ja Queen myöskin tulossa ihan kohta.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Annassa oli kolme sanaa, mitä ehdin antaa tähän leffaan liittyen, ja labyrintti olisi ollut sitten neljäs ja viimeinen sana. Mut joo, mikä elokuva tässä nyt sitten näiden sanojen osalta löytyy? Kyllä me matkaamme tämän elokuvan osalta vuoteen 1997 Vincenzo Natalin ohjaama kauhu- ja tieteiselokuva The Cube, eli kuutio on kyseessä. Se sai pari jatko-osaa. Ne huomattavasti heikompia nämä jatko-osat, mutta joo, tämmönen, voisi sanoa, kulttiklassikko jopa kyseessä. Kertoo siis tämmöisestä joukosta ihmisiä, jotka herää tämmöisestä kuutiosta, ja ne ei tiedä, minkä takia he on siellä, minkä takia heidät on valittu sinne kuutioon, ja sieltä löytyy sitten erilaisia kuolettavia ansoja, ja nämä henkilöt yrittää sitten selviytyä sieltä näiden ansojen keskeltä pois. Ja sanotaan, että se on ehkä elokuva, mikä ei ole välttämättä ihan niin hyvin kestänyt aikaa. Se jotenkin, mä katsoin se jokun aika sitten, on vähän semmoinen ehkä hieman köpönen elokuva.
9: Prime numbers. I can't believe I didn't see it before.
10: See what?
9: It seems like if any of these numbers are prime, then the room is trapped. Okay, 645. That's not prime. 372. No. 649. Right, 11 times 59. It's not prime either. So that room is safe.
11: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
8: Mutta kyllä sitä ihan jännitti, kun katselin sitä aikanaan silloin ensimmäisen kerran, kun näin, kun leffa ilmestyi, niin kyllähän sitä jännitti, että mitä siinä oikein mahtaa käydä. Uudelleen katselu ei ollut enää ihan samanlainen kokemus, sen verran voi sanoa. Torstaina hei, seuraava kerran leffa kisaa, ja nyt jatkaa Donna Summer.

0: hetken kuluttua päästään nautiskelemaan tämänkertainen Vinyli vastaan Vinyli voittaja. Kahdella on kaksi kappaloa on käyty lähes vuorokauden verran meidän Instagramissa ja äänestyksen lopputulos on myöskin selvillä, eli sitä luvassa ihan kohta.
1: Kasari.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerran.
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Väliin. Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Koska se on BSB, eli Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ja viikon ensimmäisessä kamppailussa vinyli vastaan vinyli taistelussa saatiin kuulla aika tiukka taisto kahden kappaleen välillä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ihan rinta rinnan käytiin näiden kahden välillä sitä työntöä siellä. Mutta onko se ihme, koska hienoja biisejä molemmat. Mielään kummankin soittaisi tässä kohtaa. Murray Head, One Night in Bangkok oli ehdokas numero 1. Ja Bananarama, Cruel Summer, kakkosehdokkaana. Ja kun tässä nyt sitten lopullinen tulos on selvillä, se oli siis ihan 50-50 vielä tuossa, kun kävin eilen katsomassa myöhään illalla, että miltä se oikein näyttää, niin ihan tasatilanne siellä menossa, mutta nyt on pieni kaula löytynyt, ihan pikkureikkisen pieni kaula, ja 53% vei tänään voittaja. Ja se on tämä Murray Head, joka nyt sitten kuullaan tässä kohtaa. Kiitos kovasti kaikesta äänestä, ja kyllä tässä uusi äänestys lähtee käyntiin vielä seuraavan puolen tunnin kuluessa. Eli jos et ole vielä Instagramia ottanut seurantaa meidän osalta, niin sieltä löydymme Kasari Radio. Ja Instagramin storeihin päätyy äänestys aina arkisen, jossa pääset äänestämään kappaletta, jota kuullaan aina arkisen tässä aamulähetyksessä tässä 10.30 paikkeilla. Tässä Murray Head.

Summer of 69 tässä Brian Adamsissa. Ja ihan kohta on aika sitten esitellä kaksi hienoa kappaletta. Ne päätyvät äänestykseen Vinyli vastaan Vinyli taisteluun. Jokohan ne muuten mahtaa olla siellä. En saa selvää. En ymmärrä käsimerkeistä mitään. Okei, okay, ehkä ne on siellä. En mä. Käykää kattoo. Ehkä ne on siellä Instagramissa. Instagram-storeissa. Ei tästä ota nyt enää mitään selvää. Onko ne nyt siellä? Haloo? On ne vissiin siellä. On ne. Sovitaan, että ne on siellä. Ja mut jos ei ole, niin kohta on. Dionne Warwick tässä seuraavana. Heartbreaker ja otetaan tuossa Sherryäkin vielä, niin kun päästään esittelemään noin kaksi hienoa ehdokasta. Ja toinen niistä se on huomenna keskiviikkona kello 10.30.

0: pari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
0: Joo, että ja tehdään näin.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Strong Enough ja Share. Eiköhän me tällä biisillä, tällä tsempillä saada tiistaipäivä tästä kulkaa taklaaltoon. Hyvä vauhti se kuitenkin on saatu tässä kohtaa jo, niin emme todella tässä kohtaa mitään luovuttaa enää. Se siinä olisikin, kun olisi yhtäkkiä tässä päivän ja puolessa välissä. Mä lähden takas kotiin nukkumaan. Uskon, että se ei kovinkaan monella edes vaihtoehtona semmoinen asia. Kohta hei Chicago ja nyt esittelyyn vinyyli vastaan vinyyli kaksikko.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Seuraavien laulujen osalta käydään taistelua ja käden vääntyä vuorokauden verran. Kaksi hyvin erityyppistä laulua siellä on vastakkain. Bruce Hornsby and the Range on tämä ensimmäinen The Way It Is. Ja vastassa Gypsy Kings. Mutta kumman sä haluat kuulla? Onko se tätä tyylikästä pieno-osastoa Bruce Hornsbyltä vai sitten Gypsy Kingsin reipasta kitarointia? Kumpaa haluat kuulla? Huomenna kello 10.30 käy äänestämässä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
0: Siellä ne ehdokkaat löytyy Kasari Radion Instagramista, storeesta, eli sana on vapaa niin sanotusti. Ja huomiseen 10.30 asti on se ääni sinne aikaa käydä laittamassa. Genesis, ihan kohta. Ja nyt Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

useammat kiitokset tämän aamun lähetyksestä ja eipä mitään kuule. Kyllä ilo oli mun puolella ja kiitos siitä, että olit mukana tässä roikkumassa. Riippuen siitä, että olitko koko lähetyksen tai sitten osan mukana, niin ihan nyt iso kiitos siitä, että viihdyit. Ja tuota, palataan huomenna sitten Kasarin aamun osalta kello 7.11 välillä. Minna O tänään iltapäivässä kello 13 totta kai. Ja kyllä tätä Kasarin hitit raikaa totta kai myöskin kello 11 jälkeen tuossa Abbaa, Fergal Sharkia tulossa, Bon Jovi, Baltimore ja niin edelleen. Ja tota, kello 11 uutiset, kuten aina joka tasatunti, niin niitä STT ja Bauer Media meitä pitää sitten kartalla eri asioista. Omasta puolestani siis huomiseen keskiviikkoon ja tuota, jos olet menossa Skorpareiden keikalle, niin nautihan siitä keikasta. Ja tota, soitetaan tähän vielä ennen uutista. Uutista kuutes lähetystä, niin tota Michael Jacksonia. Tämä on PYT, eli Pretty Young Thing. You know, you make me feel so good inside.

0: kasari.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä oo ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
9: STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla 5:00, merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Iranissa kaksi miestä on teloitettu julkisella paikalla. Heidät tuomittiin rikoksista, jotka liittyivät tammikuussa huipentuneisiin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin. Oikeuslaitoksen mukaan miehet hyökkäsivät tammikuussa poliiseja vastaan viidakkoveitsillä ja veitsillä, sitoivat heidät liikennemerkkeihin ja vetivät heitä pitkin maata. Lisäksi miehet kastelivat poliiseja bensiinillä ja sytyttivät tuleen. Aiemmin heinäkuussa kaksi muuta miestä teloitettiin samankaltaisten syytteiden perusteella.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hittejä hitin perään. Kasari ja parhaat työpäivät.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
5: Ja se on Kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
11: One more, let's go.
10: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
0: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Ootsä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
0: Kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Yksi. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 12:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Skoda Transtec on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtecin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtecin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Maanjäristyksen voimakkuus on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan 7,1. Järistyksen vuoksi annettiin tsunamivaroitus. Järistys saavutti lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7. Tämä on asteikon korkein mahdollinen taso. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Sittari hoitaa.
9: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
8: Sittari hoitaa.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ei liene pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Katso. Näet kuvan.

Kasarilla Sandron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: lainaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 10:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamu 8 tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Sadat droonit suuntasivat Moskovan alueelle yön aikana, kertoo Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Sobyanin kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että illalla 8:30 ja aamulla 6:30 välisenä aikana yli 390 droonia lensi kohti Moskovan aluetta. Hänen mukaansa ilmapuolustus torjui suurimman osan niistä ajoissa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhemmin, että kaikkiaan 356 ukrainalaisdroonia oli ammuttu alas yli 10 eri alueella, myös pääkaupungin lähistöllä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä 10 Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Tiistai 28. päivä heinäkuuta. Sääennuste kertoo, että sää on epävakaista koko maassa. Illasta alkaen sitten poutaantuu vähitellen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä. Monin paikoin sadekuuroja voi myöskin ukkostaa. Illalla ja yöllä sitten vähitellen poutaa. Lämpötila on huomenna 19-25. Pohjoisosassa maata pilvistä. Monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja voivat olla myöskin voimakkaita. Yöllä sitten selkenee. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-22.
3: Kasarin sää. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: mukavin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: Moikka, hyvää tiistaita. Tää on heinäkuun viimeinen viikko. Mites siellä menee? Täällä muuten paistaa nyt aurinko. Juhu! Lomailijoille oikein hyvää lomaa. Iltapäivä pyyden kello on lyönyt. Tämä on kasarin iltapäivä, joka alkaa tästä. Minna O täällä. Heips, heips vaan.
0: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.
1: Arin Karan Fame soi tuossa äsken ja Simple Mindsin Don't You kappaleella. Edetään ihan pian, se on vuodelta 85. Breakfast Club-elokuvan musiikkia silloin kasarilta. Tai kasarilla toi elokuvakin tehtiin, en ole vieläkään nähnyt sitä. Vyi, vyi. Mitäs tänään tehtäisiin, leikittäisiin kummankaan kysymys kasari radion Instagramista? Löytyy, onko lomalta kiva palata töihin ihan tavalliseen arkeen? Mä jatkan tästä aiheesta kohta. Mä yllätyin nimittäin, kun poika vaan sanoi, että ois jo koulu alkaa. Mä olen, hä? Onko sulla kuumet? Palataan tuohon. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: siis oikeesti. Kaa, kummankaa. Kasari.
1: Onks lomilta kiva palata töihin? Arki alkaa rullaa. Mä yllätyin siitä, kun poika sanoi, että koulu voisi jo alkaa. Ikinä aikaisemmin sanonut noin. Mä kysyin, että mikäs nyt? Niin arkea nähtävästi hänkin kaipaa. Sanoit, että lukiossa on ihan kivaa. Mä muistan kyllä itsekin, että lukiossa oli kivaa, ei välttämättä nyt se opiskelu, mutta muuten kyllä. Ja sitten kun mä oon joidenkin ystävienkin kanssa puhunut, niin ovat todenneet, että kyllä sinne töihin on ihan mukava palata. Ja sama täällä. Mä eilen itse tulin 4 viikon lomilta takaisin, niin tänä aamuna mä huomasin sen, ei mua väsyttänyt, heräsin ennen kellon soittoa. Mutta aamun aikatauluttaminen on vielä vähän hukassa. Mä kattelin ikkunasta ja join kahvia ja sitten ai niin, nyt täytyykin alkaa suoriutua.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Onks lomilta kivaa palata takaisin töihin, eli normaali arki alkaa sitten rullaa. Tässä ei ole lähettäjän nimeä, mutta yksi viesti kerkesi jo aiheesta tulla. Noi viestit tulee muuten Kasarille WhatsAppilla 0447258702. Et paljon raskaampaa on lomalla kuin töissä. Koko kesän olen tehnyt ruokaa, pessyt pyykkiä, remontoinut lapsia, yrittänyt viihdyttää ja käyttää puistossa, lukea ja pelata. Että ihan kiva päästä normaaliin arkeen. Kiitti tuosta viestistä. Mielellään otan siis lisää palautetta. Ne tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Kiitti tuosta. Survivor jatkaa nyt Tom Burning Heart ja tämän perään kohta Madonna, I Could Pray.

0: Madonna, Like a Prayer. Seen in Kiss from Rose soi tuossa kohta ja Hewlett Mixin When Tomorrow Comes. Ja sitten mä otan palautetta kummankaan kysymys kyselle, että onko kiva töiden jälkeen palata ihan tavalliseen arkeen. Hanna kirjoittaa, että mielekkääseen työhön on kiva palata. Mä otan lisää tuota palautetta kohta ja WhatsAppillahan ne tänne tulee 044-725-8702. Hanna kiitti tosta.
1: Kasari. No niin, nyt on jääkaapissa taas valinta.
2: Powerin kontti X on matkalla.

0: Halo?
1: Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta Kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
11: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
12: One more, let's go.
11: Or in Albany, this vet clinic gets 100% U.S.-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
13: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Steel, Kiss from the Rose. Europe mixing When Tomorrow Comes, Soja Sandra, kuullaan Wow, In the Heat of Tonight. Onko kiva, kun arki palaa loman jälkeen? Tuo Mari kirjoittaa, että ihan innolla palaan takaisin töihin kesän jälkeen. Et musta tuntuu, että koko kesäloman vaan suunnittelee, että mitä ruokaa syödään ja milloin. Nyt pääsee työpaikka ruokalaan vielä tämä viikko lomaa ja ensi maanantaina taas omalle työpisteelle ihmettelemään. Sitten toi Kaisa kirjoittaa, että nyt loman jälkeen arjen pyörittäminen ne tuntuu ihan kivalle kanssa. Taisi tehdä lomatehtävä.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Sitten Tonilla on hyvä pointti. Ensimmäistä kertaa varmaan yli 30 vuoteen mulla on nyt jaettu kesäloma. Ensimmäinen 2,5 viikkoa on pidetty ja loput reilut 2 viikkoa alkaa nyt sitten perjantaina. Tämä jaettu loma siinä mielessä kiva, kun eka duuniin tai ensimmäisen duuniin paluun jälkeen tietää, että on vielä toinen reilu 2 viikkoa lomaa jäljellä. Hyvä pointti. No itse en muista, että olisinko koskaan ollut jaetun loma. Voi olla, mutta en muista. Kiitos viesteistä. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Eurythmics. When Tomorrow Comes. Ja Sandra kuullaan tähän perään kohta. In the heat of tonight.

Alessandra, In the Heat of Tonight. Gazebolla jatketaan. Italialainen laulaja. Libanonissa hän on syntynyt italialaisen diplomaatia amerikkalaisen laulajan poika. Mazzolini, oikealta sukunimeltään, niin aloitti uransa jazz ja rock ja punk yhtyeessä. Sitten tapas oikeanlaisen tuottaja, jonka kanssa alkoi tehdä sitä yhteistyötä. Ja ensimmäinen julkaistu masterpiece oli pieni hitti vuonna 1982. Tämä ei enää ollutkaan pieni hitti. Tämä I Like Chopin.

0: gazebo, I like Chevan. Musiikissani ajattelin kohta pistää soimaan tällaisen kelpaa, kun tää on hieno biisi. Anita Tikaram, Twisting My Sobriety. Ja sitten katsotaan, että on tullut taas kuukauden sääennuste, niin kurkataan sitä pian myöskin. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilta.
1: Kasari. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nope.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Hitit. Fiilis. Muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

melko matalalta vetää. Hieno biisi, Tanita Tikaron Twisting My Surprise. Kylie Minogue Locomotion soitossa kohta päästään keikuttaa lanteita. Mutta miten nämä nyt nämä sääennusteet menee? Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tuoreen kuukausiennusteen mukaan. Niin Etelä- ja Keski-Euroopassa siellä kärvistellään edelleen hirmuhelteissä. Ja samaan aikaan sitten Suomessa vallitsee ajankohdan keskiarvoa kylmempi sää. Nyt tästä tulevasta perjantaista on muodostumassa viikon lämpöisin päivä. Mutta sitten sää viilenee selvästi jälleen viikonlopun aikana ja noita sadekuuroja esiintyy eri puolilla Suomea. Vai niin, no mites ensi viikko, elokuun 3. päivä, eli eikö se ole sitten, se on maanantai, joo. Alkava viikko on ennusteen mukaan jopa selvästi keskiarvoa viileempi. Pohjois-Euroopassa Suomessa toi poikkeamaan laajalti 1-3 astetta. Päivittäisennusteessa viikko alkaa melko kesäisenä. Maan etelä- ja keskiosassa ja lämpötilat on jotain 20 astetta. Pohjoisessa alkuviikko näyttää epävakaiselta ja viileältä. Sitten kun tuo ensi viikko etenee, niin epävakaista ja viileitä säätä. Ei välitetä. Mutta hei, hyvä uutinen. Sade määriltään viikko on lähellä tavanomaista. Kylie Minogue on tää ja tämän perään kohta Marie.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

McKinley. Mariah Carey Without You, Billy Joelin Uptown Girl soi ja sitten uutisia. Mä kerron kohta noita uutisotsikoita, mutta sitä ennen vielä Pertsan viesti. Onko kiva palata arkeen? Niin Pertsa kirjoittaa, pitkä työura takana ja ikinä en ole töissä viihtynyt tai niitä halunnut tehdä. Maailmasta löytyy niin paljon kivoja ja mielenkiintoisia asioita, joihin voisi aikansa palkkatyön sijasta käyttää. Kiitos Pertsa viestistä. Noi viestit tulee WhatsAppille tai meille WhatsAppilla 044-725-8702. Tsemii. Uutisotsikot kertoo, että Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin. Mä muistan lapsen aina, kun rallit alkoi Jyväskylässä. Niin se oli syssynyt. Rantavesien pop-up. Uimakoulut yleistyneet Suomessa. Ja Riia Novosti-lehti on kertonut, että ex-kansan edustaja Ano Turtiainen niin aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Taisko?

0: Sari.
1: Täällä Pekka Paavikinkku.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Tiistai 28. päivä heinäkuuta säännöstä kertoo, että sää on epävakaista koko maassa. Nyt illasta alkaen sää sitten poutaantuu vähitellen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa voi tulla paikoin sadekuuroja ja voi myöskin ukkostaa, mutta sitten illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lämpötila on huomenna 19-25. Pohjoisosassa pilvistä, monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja voivat olla myöskin voimakkaita. Lämpötila on huomenna 15-22.
7: Kasarin sää. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: Miten menee? Hyvää tiistaita. Viimeinen heinäkuun viikko menossa. Mites menee? Hyvää lomaa kaikille lomailijoille. Iltapäivä 2 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma. Minna Oo täällä. Heips vaan.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.
1: Billy Idolin White Wedding kuultiin äsken ja Friidan I Know There's Something Going On kuullaan tuossa kohta. Tämä on Abanse Frida, joka lähti soolouralle ja vetäisi tämmöisen hitin vuonna 86. Ootko miettinyt, olisiko hetki aikaa puhua linnuista ja lintujen, miten se sanotaan, ikistä, iäistä? Kuinka pitkään linnut voi elää. Varis voi elää parhaimmillaan 30-40-vuotiaaksi, mutta nyt on löytynyt Ruotsista semmoinen lintu, rengastettu lintu, niin 49 vuotta. Ja on kuule viriili. Viriili kaveri. Rouvat munii. Mä palaan tuohon kohtaan.

0: Anfrida. Abba jos lähti soul-uralle ja tämmöisen hitin vetäs vuonna 1986. Ja jos en ihan väärin muista, enkä kyllä muistakaan, niin tässä biisissä rumpuja soittaa Phil Collins. Ja hän oli myöskin tuon levyn toinen tuottajista. Mutta mennään nyt näiden lintujen ikiin. Kuinka vanhaksi elävät? Meillä oli joskus tämmöinen tipunkeltainen undulaatti. Sen nimi oli Junnu. Silloin kasarina kaikilla oli undulaatteja tai noita akvaarioita. Niin se lintu eli yli 9-vuotiaaksi. Sitten sille tuli joku kasvain, mutta yleensä undulaatin tyypillinen tämä eli-ikä on 5 vuodesta 15 vuotta. Ja tämä keskimääräinen ikä 7-10 vuotta. Eli Junnu kuului just tähän kastiin. Paris voi elää parhaimmillaan 30-40-vuotiaaksi, vaikka tyypillinen eli-ikä luonnossa on lyhyempi. Rengastustutkimuksissa vanhin Suomessa tavattu varis on ollut 17-vuotias. Nämä linnut voi elää hämmästyttävän vanhoiksi. Ikänestorit usein vesi- ja petolintuja. Maaseudun tulevaisuuslehdestä tätä juttua luin. Ja mennään kohta. 48 vuotta.
1: Minna O.
2: Ei kun men junalla.
0: 48 vuotta liittyy siihen, että vuonna 2023 niin Kötska Sandöliltä löydyttiin kuollut tämmöinen eläinkiisla. Sen iäksi määriteltiin 48 vuotta ja 11 kuukautta. Se on vähän semmoinen kuikan näköinen vesilintu. Jotain pingviiniäkin siinä on, tai näyttää siis melko iso. Pituus on 38-46 senttimetriä ja toi siipien kärkiväli niin 60-75. Mutta nyt tämä ennätys on rikottu jälleen. Tämä etelän kiisla on yhä elossa. Ikää linnulla on 49 vuotta, täysin terve ja hyvä kuntoinen. Ja toi lintu ei ainoastaan ole terve, vaan myöskin lisääntyy. Tämä tarkoittaa, että sillä voi olla vielä monta vuotta eliaikaa jäljellä. Viriilikin vielä. 49 vuotta. Siinä on tullut lenneltyä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Henkeä, Europe, Carrie. Samantha Fox empeilee vähän eri tavalla tuossa kohta. No empeilyhän se toikin on Touch Me. No mikä johtee me. Sitten mennään Vilavakasari-osuuteen, jossa meillä on legenda radio juontaja Tapanen Ripatti Oksid-ohjelmaa juonsilla. Itsekin C-kasetille aina nauhoitin kappaleita ja hän puhui niiden biiseen päälle. Ja kuulemma tarkoittaa.

0: tarkoituksella. Ilkeä kaveri. Palataan tohon kohta. Kertoo itse.
1: Kasari. Sittari hoitaa.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari! We love kasari -osuudessa radiolegenda Tapani Ripatti Oxid-ohjelmaa. Silloin kasarina juonsit ja kaikkien biisien päälle puhuit, kun me nauhoitettiin.
2: Ei, nyt mennään tähän liike.
1: Nyt mennään tähän. Mä kuuntelin niitä sun juontamia radio-ohjelmia ja tietysti niitä parhaita biisejä. Ja sitten se juontaja puhuu päälle. Mut biisien päälle.
2: Kuinka pitkä on synnin jälki? Todella pitkä. Se oli osittain niin kuin pakko sen tähden, että sen musiikin biitin mukaan pystyi rytmittämään sen juontonsa. Ja sillä tavalla sai elävyyttä. Ja sitten toisaalta se oli myöskin niin kuin tapa ärsyttää. Mä jopa sanoinkin välillä, että ruvetkaa nyt sitten äänittämään, biisi alkaa. Ja sitten mä olin ihan tahallani niin muutaman sekunnin hiljaa, että ne varmasti ehtivät painaa sen rec-nappulan alle. Sitten mä rupesin spiikkaamaan. Ja sitten mä kikertelin itsekseni tai ehkä jopa ääneenkin studiossa. Ja taas tuli tämä sitten tehtyä. Ja sitten kun jotkut mulle valitti siitä, että taas sä menit pilaamaan hyvän biisin, niin mulla oli sellainen vessaefekti. Ja sitten mä vedin tämän ihmisen vessasta. Tämä niin kuin, että mä olin ilkeä ihminen ja nyt mua rangaistaan tässä ja nyt.
1: Rikos on vanhentunut ja mä muistan muuten ton vessanvetoäänen. Kiitos kovasti, legenda Tapani Ripatti. Blackie Wonderful Life soi nyt kasarin iltapäivässä ja näytä itsekin tähän höpettävän päälle, joten lopetan nyt.

Pietarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

and Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Michael Jacksonin Man in the Mirror kuullaan tuossa kohta. Toi musiikkivideo, joka tästä kappaleesta tehty, niin kovasti on poikkeava Jacksonin muista musiikkivideoista. Tämä on tämmöinen kantaa ottava tämä musiikkivideo. Videossa on materiaalia useista tärkeistä uutisista ja kuuluisista vaikutusvaltaista ihmisistä. Muun muassa nähdään nälkäisiä lapsia Afrikassa, Martin Luther King, Mandela, äiti Teresa ja Yhdysvaltain korittomia tuossa musiikkivideossa.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Eric Claptonin Leila. Oi, että live-versio vielä kuullaan kohta, se on yli 4 minuuttia. Mä luen noita Arin viestejä, kun Ari kirjoittaa, että täällä sitä sateessa taas kasaria kuunnellaan. Että nyt sataa ihan pirusti, että se siitä auringosta, että kiva on, kun näin vaihteleva sääni ei käy aika pitkäksi. No ei kai, kun kantaa koko ajan ruokaa ulos ja sisään sen mukaan, että missä voi parhaiten syödä kesälomalla. No viestit muuten tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti noista.
1: Kasari.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
7: Kyllä. Tohon.
5: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Aplodeja täältä myös. Eric Clapton. Morento. Anteeksi. Vieläkö siellä kiiteltiin? Morento. Talkingia kuullaan ja Michael Cimbello ja uutisia tuossa kello 15. Huomattava määrä ihmisiä kuollut ostoskeskuksen romahtaessa Japanin maanjäristyksessä. Tästä muun muassa uutissa. Ja ekaluokkalaisten määrä laskee entisestä. Elokuussa koulutiensä aloittaa noin 50 000 lasta.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.
0: Noista koululaista se on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten, mutta tarkemmin uutisissa kohta.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Tiistai 28. päivä heinäkuuta. Sääennuste kertoo, että sää on epävakaista koko maassa ja illasta alkaen sää poutaantuu vähitellen. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa pilvistä, monin paikoin sadekuuroja, mutta illalla ja yöllä sitten vähitellen poutaantuu. Lämpötila on huomenna 19-25. Maan pohjoisosassa pilvistä, monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja voivat olla myöskin voimakkaita. Lämpötila on huomenna 15-22.
3: Kasarin sää. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Bruce Springsteen soi tuossa aivan freshinä äsken The River. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kasarilta. Minna O. täällä iltapäivä 13. Kello on lyönyt. Mites siellä menee? Täällä menee ihan mukavasti.
0: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.
1: Bruce Springsteen in The River soi äsken ja Katrin and the Waves Walking on Sunshine soi kohta. Mielenkiintoisen jutun Yhteishyvä lehti kirjoittanut, kun varmasti aika monelta löytyy kaikkea ylimääräistä kotoa, mutta hirveän vaikea luopua. Puhun nyt sitten vaikka vaatteista tai esineistä. Niin siihen oli haastateltu tämmöistä ammattijärjestäjää. Hän kertoi, että minkä takia jostain tavaroista on vaikea luopua ja toisista taas hirveän helppoa. Mutta ensimmäisenä rikkinäiset tai kuluneet tavarat pois, tuplakappaleita, ylimääräiset laitteet, sitten lahjat tai esineet, joita kohtaa ei tunne kiintymystä. Palataan tuohon aiheeseen kohta. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Tatooine and the Waves, Walking on Sunshine. Rockset and Joyride, soipas kohta, vau. Wow. Paljon olisi meilläkin kierrätettävää, siis mä puhun kaikista tämmöistä esineistä vaikka tai vaatteista. Keittiön kaapit on kondiksessa, tai niiden sisältö. Hetkistä tehtiin keittiöremontti, niin siinä yhteydessä kaikki turhaste pois. Kaikin maailman kipoja kupei. Eivätkä ne kaapit nyt ole täyttyneet. Mä tykkään kaikista tämmöistä kuulhoista, mutta en ole keittiöremontin jälkeen ostanut, vaikka mieli on tehnyt. Voi miten ihana tuommoinen mansikkakippo. Siinä näyttäisi mansikat niin nätille, mutta en ostanut. Yhden ainoa salaattikulho on hankkinut, mutta semmoinen puuttu. Mutta Yhteisyvä-lehdessä oli tästä karsimisesta juttua. Siihen oli haastateltu aiheesta blogia pitävää kauppatieteiden maisteria ja ammattijärjestäjää tämmöistä Kiiraa, joka on sanonut, että karsiminen on parasta aloittaa esineistä, joihin liittyy mahdollisimman vähän tunnearvoa.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Hän on siis koko nimeltään Kiira Keto. Ja sanoo siis, että karsiminen on parasta aloittaa esineistä, joihin liittyy mahdollisimman vähän tunnearvoa. Helpoin tapa aloittaa vaikka sitten kuiva aine kaapista, että harvalla on mitään tunnesidettä johonkin vanhaan jauhopussiin. Kun sitä tunnesidettä ei ole, niin tavarasta on sitten helpompi luopua. Vaatteisiin liittyy muistoja ja elämänvaiheita, ja vielä raskaammalta luopuminen tuntuu, jos kyse on vaikka perityistä huonekaluista tai vaikka edes menneen läheisen antamista tavaroista, tuliaisista.

0: kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ulu Kaunta biisi, Susanne Vega, Bon Jovin, Bon Jovi, My Baby. Soitos kohta Bon Jovi, joka on nyt sitten kiertueella, vai onko muuten taisi päättyä sunnuntaina, mutta hyvin hoiti kiertueen lukuun ottamatta yhtä. Mikä tuliko sille angiina? En muista, mutta yksi keikka peruttiin. Tuota seuraavaa biisiä ei peruta, se on vuodelta 88 ja sen jälkeen kisataan. Olisiko kisaajia? Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Ja tämän päiväinen kysymys koskee kuninkaallisia. Palataan siihen pian.
1: Kasari.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja se on

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kuninkaallisiin liittyy tämänpäiväinen kysymys. Mennään tuonne britteihin. Lyhyt ja ytimekäs kysymys kuuluu, että minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar Elisabeth II kasvatti? Minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar kasvatti? Toi vastaus numero on WhatsApp-numero 0447258702. Kysymys kuuluu tänään tiistaina, että minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar Elisabeth kasvatti? Hän oli ihastunut tuohon rotuun. Hän omisti elämänsä aikana yli 30 tämän rotusta koiraa, joista tuli sitten hänen tunnettu tavaramerkki. Ja ensimmäisen oman tämän merkkisen koira hän sai 18-vuotis syntymäpäivänä vuonna 1944. Mutta mikä se rotu on? Minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar Elisabeth kasvatti? Toi vastaus numero, se on WhatsApp numero 0447258702.

0: Richard Marx, Right Here Waiting. Desailisi voyage voyage, soitoskohteesta selvii tämänpäiväisen kilpailun. Oikein vastaus vielä ehtii ottaa osaa. WhatsAppilla se tapahtuu, tuo WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Kysymys kuuluu, että minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar Elisabeth toinen kasvatti? Täällä on tullut hirveästi oikeita vastauksia. Taru, Sanna, Luikuri, Tero, Eveliina, Tuuli, Kaarina, Hanne, Noora ja Rami. Ainakin tienneet oikein vastauksen, mutta vielä voi ottaa siis osaa. Minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar Elisabeth toinen kasvatti? WhatsApp-numero 0447258702.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Niitä ei ole paljon kesällä ollut, kun on satanut. Oli täällä Suvi, Talso, Klasu ja Anne ainakin vielä, jotka tienneet oikein vastauksen, mutta kohta selvii muillekin.
2: Kasari.
3: Mitä sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels. Kun koulu alkaa.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kasari, 80-luvun.

tai soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Ari soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Kysymys kuului tänään, että minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar Elisabeth kasvatti, ja kyseessä on Gorki. Kuningatar Elisabeth II tunnettiin elinikäisestä rakkaudesta Wales-korkirotuun, ja hän omisti elämänsä aikana yli 30 korkia, joista tuli hänen tunnettu tavaramerkkinsä, ja nuo koirat oli hänen uskollisia ystäviä. Ensimmäinen koira oli Susan nimeltään. Tämä oma korki, jonka Elisabeth sai 18-vuotis syntymäpäivänä vuonna 1944. Perheellä oli ennestään jo 2 korkia. Ja melkein kaikki nämä myöhemmin syntyneet korkit, niin tämän Susanin, tämän ensimmäisen koiran jälkeläisiä jollain tapaa. Nämä viimeiset koirat kuningattarin kuollessa vuonna 1922 elossa olevat korkit Muikki ja Sandy, niin ne menivät sitten prinssi Andrewn ja Sarah Fergusonin hoitoon. Mutta nämä koirat, niin aika hauska, ne sai liikkua vapaasti kuninkaallisessa palatsissa. Varmaan kukaan muu saanutkaan niin vapaasti. Ja matkustaa helikopterilla sekä autoissa kuningattaren mukana. Ja koirille valmistettiin erikseen laadukasta ruokaa hovin keittiössä. Mutta oikea vastaus kysymykseen, että minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar Elisabeth kasvatti, niin oli, että Gorki. No siis se töppöjalkoja.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Minkä rotuisia koiria edesmennyt kuningatar Elisabeth kasvatti? Oikea vastaus, Wales Corgi Pembroke. Täällä on Taru, Anne, Sanna, Luikuri, Tero, Eveliina, Tuuli, Kaarina, Hanne, Noora, Rami, Anne, Suvi, Talso, Klasu, Linda ja Tuula ainakin tienneet oikean vastauksen. Corgi oikea vastaus, Walesin Corgi Pembroke, ihan toi täydellinen nimitys tai rotunimi. Tämä on kyllä hyvä tämä Pertin viesti. Pertti kirjoittaa, että eikö ne ollut jotain sekarotuisia? Dorkeja vai dorkia? Kyllä varmaan dorkia oli. Kiitos viestistä. Kiitos kaikille kisaajille.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.
1: Mutta mä en tiedä oikein, toi Glasu laittoi kuitenkin viestiä, että dorkit koira, Walesin korki, Pembroke ja mäyräkoirien sekoitus, niin ne on dorkit. Meidän koira on ihan dorka rotua. Mutta kiitos kaikille kisaille.

Who Wants to Live Forever. Painian Cannibals Sin Suspicious Minds soi ja sitten uutisia tuossa kello 16. Ekaluokkalaisten määrä laskee entisestään elokuussa. Koulutiensa aloittaa noin 50 000 lasta. Tuosta uutista muun muassa tarkemmin kohta lisää. Sitten Ranskassa Helteen pelätään pahentavan metsäpalotilannetta ja huomattava määrä ihmisiä kuollut ostoskeskuksen romahtaessa Japanin maanjäristyksessä.

0: Lauri.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti
2: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
3: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella, myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
9: Tiistai 28. päivä heinäkuuta. Sääennuste kertoo, että sää on epävakaista koko maassa. Illasta alkaa sitten vähän poutaantuu. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa nyt illalla ja yöllä vähitellen poutaa. Lännestä alkaa siis selkenevä ja lämpötila on huomenna 19.25. Maan pohjoisosassa niin yöllä poutaa ja osin selkenevää myöskin. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15.22 ja tänään vielä monin paikoin voi tulla sade ja ukkoskuuroja voivat olla myöskin voimakkaita.
0: Kasarin sää.
10: Te toivoitte, me soitamme.
0: Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Suomi-rokin iltapäivät ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää tiistai-iltapäivää, viimeinen heinäkuun viikko. Hyvää lomaa kaikille lomailijoille, mites siellä menee. Iltapäivä 14 kello on lyönyt tankasarin iltapäivä. Tunnin verran mennään vielä yhdessä. Minna Oo täällä, heips vaan.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Sellaisilla jatketaan kohta. Ja sitten hei, mä jatkan aiheesta. Meillä on siis tommonen, no se on vanha, se on ollut monta vuotta, vanha tämmönen terassin pöytä. Ja tääkin on kyllä vähän vanhempi juttu, mutta siihen tuli yhtäkkiä semmoisia pyöreitä polttojälkiä siihen pöytään. Se oli mun maljakko. Mulla oli pyöreä maljakko, jossa oli vettä pohjalla, niin sen mallin muodon takia ja sen veden takia, niin se poltti sitä pöydän pintaa. Palataan tuohon kohta. Vesitäytteinen pyöreä maljakko, niin ei ole hyvä. Ja kukkien kastelupallot voi tehdä sama. Palataan tuohon kohta. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Jennifer Pons tässä muun muassa Up Where We Belong. Yksi 80-luvun aliarvostetuimmista leffoista, minun mielestä Upseri ja Herrasmies, missä tämä biisi kuullaan. Ihana loppukohtaus ja vielä onnellinen semmonen. Richard Gere pääosassa. Mutta nyt tämmöisiin polttojuttuihin. Tästä on kesiä. Meillä on Ikeasta ostettu joku tämmöinen terassipöytä. Se on semmoinen, että se voi jättää talveksi ulos. Nosta vaan sen seinää vasten kyljelleen. Tuolit on samaa materiaalia, ne vaan pinoaan sitten päällekkäin. Tota materiaalia mä en tiedä. Mutta ei, se on ollut monta vuotta ja ei se ole mennyt miksikään. Pöydän kanteen yhtäkkiä ilmestyi pari kesää sitten semmoisia puoliympyrän muotoisia kuvioita, ihan kuin olisi poltettu. En sitä oikein ensimmäisenä miettinyt, ihmettelin vaan, että mistähän toi tuommoinen kuvio tuohon tullut. Silloin niitä oli vain yksi. Mulla oli siinä pöydällä pyöreä maljakko, jossa oli joku leikkokukka ja tietenkin siellä pohjalla vettä. Sitten vasta tajusin, kun siirsin sitä maljakkoa. Seuraavana päivänä, kun oli tullut uusi jälki, että ei saakeli. Että aurinkohan noin tuohon polttanut tuohon pöydän pintaan.
1: Minna Oo. Toi bensa loppuu.
0: Onneksi ei pöytä syttynyt palaamaan, mutta onhan niitä nurmikkopalojakin syttynyt. Jostain lasinpalasta ihan myöskin meillä täällä Suomessa. Mutta toi mun pyöreä maljakko mallinsa takia niin toimi heijastuspintana auringolle pyöreän muotonsa takia. Eli vesitäytteinen tämmöinen pyöreä maljakko. Ja myös nämä tämmöiset pyöreät kukkien kastelupallot niin voi sytyttää tulipalon. Ja ei mitään meikkipeiliä ikkunalaudalla tai suurennuslasia niin, että siihen paistaa aina. Selvä. Mä oon joskus lukenut muuten sellaisesta, että jossain... Onko sitten pihalla ollut tämmöisessä hopeisessa astiassa, hopeverissä astiassa noita sipsejä?

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Robert Pepper. No Easy Way Out, Maxi Priestin Wild World soi ja vinyylit sitten esittelyssä. Kaksi vinyyliäkin saa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Huomenna sitten enemmän ääniä saanut vinyyli soi. Noin 12:30 Kasarin aamujen tuottaja Jääskeläinen biisi ohjelmassaan soittaa. Siellä on Bruce Hornsbyn The Way It Is, toinen näistä kilpailevista vinyyleistä ja toinen on Gypsy Kingsin Bamboleo. No enpä osannut taputa. Kuunnellaan pienet pätkät noista kohta.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap.
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Oho, kaksi vinyyliä vastakkain. Kasari Radion Instagramissa toi äänestys ja kumpi enemmän saa ääniä. Niin sitten huomenna soi 10:30. Olisiko se Gypsy Kings? Melko vikkelät on sormet tuossa kitarassa. Ranskassa vuonna 1971 perustettu porukka tai bändi Flamingo, tai Flamengo, poppia ja rumpaa. Niitä yhdistyy tässä kappaleessa. Vai olisiko se tämmöinen Bruce Hornsby? Siin biisin nimi tuli. On tää melkoinen moniosaaja tääkin Bruce. Folkia, jatsia, rockia, klassista musaa soittanut ja bluegrassia muun muassa. No nyt on kyllä osaavaa porukkaa, mutta jompikumpi näistä huomenna soi. Äänestys tuolla Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

baari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

Alphaville soi kohta kasarin iltapäivässä. Joskus harvoin kuljen julkisilla, mutta siinä bussissa, jota käytän, niin tulee jokaisen pysäkin kohdalla tai ennen sitä pysäkkiä kuulutus, jossa kerrotaan sekä suomeksi että ruotsiksi ton pysäkin nimi. Ei se auton kuljettaja niitä sieltä huutele. Jostain ne tulee jonkin navigaattoriin liitettyjä. Englanniksi ei vielä tule, mutta Helsingissäpä onkin joillain reiteillä. Sellaisilla reiteillä, joissa kulkee paljon turisteja Helsingin keskusta-alueella. Mutta tämä on aika hauska. Esimerkiksi Temppelin aukion kirkon kohdalla tai ennen tota pysäkkiä, niin siellä bussissa kuuluu kuulutus Exit for the Temppelin aukio Rock Church. Se rockkikirkko. Wow. Kyllähän se melko rokki on. Semmonen pieni turistipoiminta. Nyt mennään vuoteen 85. Forever Young.

0: Forever Young, Alphaville, Blondin Call Me soi tuossa kohta. Sitten mennään tämän tiistain C-kasettitoiveeseen. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistuja. Niitä sitten toteutetaan, pieni tarina siihen, että minkä takia kappale on just se, minkä haluat kuulla. Markon C-kasettitoive kuullaan seuraavana. Marko on löytänyt jostain varastosta tai vintiltä tai jostain kaapista tämmöisen vanhan kasettirasian. Ja siinä on lukenut, että kesä 87 sekalaista. Ja toi Markon tarina kuullaan tuossa kohta ja sitten se biisi. Mikä tuolla kasetilla on ollut?
1: Kasari.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Katso, näet kuvan.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Marko pääsee tänään toivomaan ja tässä toiveessa on käyty selailemassa vanhoja kasettikokoelmia. Kesälomalla tuli siivottua varastoa ja samalla löytyi vanha kasettirasia, jota en ollut avannut vuosikausiin. Saata tietääkin sellaisen ison muovisen laatikon, jossa on läpinäkyvä kansi ja kolme pitkää lokeroa kaseteille. Yhdessä kasetissa luki Kesä 87 sekalaista. Yksi kappaleista, jonka oli ehtinyt unohtaa näillä kaseteilla, oli Robin Nevillen C'est la vie. Aurinkoisia terveisiä tämän toiveen myötä kaikille kuulijoille. Nautitaan kesästä, onhan sitä kuitenkin vielä jäljellä.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Sinne noita C-kasettitoiveita voi käydä laittamassa ja huomenna sitten toteutetaan jälleen uusi kasariradio.fi kautta osallistu. Ja toi Robin Nevillen biisi oli äsken C-kasettitoive Markon semmoinen. Hieno, erikoinen. No erikoinenhan tää Kate Bushin kappale kuullaan seuraavaksi. Mennään vuoteen 85, tää on Running Up That Hill.

0: Kate Bush. Billy Idolia kuullaan vielä ja siitä on aika kiittää seurasta. Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma on Minna O. täällä. Kiitos seurasta. Huomenna taas kello 13. Kasarin iltapäivä ja sitten aamua aloittelee tuottaja Jääskeläinen Kasarin aamussa 4 tuntia. Hän on tästä eteenpäin Kesäillan disko. Kello 17 eteenpäin. Siellä olisi Martikaa tulossa ja Trolli ja Ryan Paris ja Madonna. Melko hyvä kattaus.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
0: Onko tämä sellainen? Billy Idol, Hot in the City. Jos tykkäsit, pistä tiliseurantaa. Joo, heippa.

0: Sari.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
9: Sittari hoitaa.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

0: Pori.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
12: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kasarijengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Aloita lähtölaskenta.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik-klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik-klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik-klik-klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik-klik-klik-klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik-klik-klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
2: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Kasari ja kesäillan disco soi ja tanssii.

0: Sari.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
17: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Suomen disko ja Kasari. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Poverin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
8: One more, let's go.
7: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
9: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kasarin kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
1: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
1: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Kasarin kesäillan disco ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

0: sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: veikon. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Yksi, kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: kesä biletetään kuin silloin ennen. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Alo, tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasarin kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistain fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officeissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien tuotantoluvista ja diplomatiasta. Zelenskin mukaan on tärkeää, että diplomaattinen prosessi elvytetään. Zelenski on Yhdysvaltain Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Hautajaisten on määrä alkaa Suomen aikaa tiistai-iltana. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
10: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Moi!
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Halo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Moi.
1: Mitä sä katsot?
8: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
8: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
8: On, enemmän kuin kunnossa.
9: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15€ kuussa. Moi.fi.
10: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
14: Tää hyvältä näyttää!
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi kautta kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Hesari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kasari, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1.5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen kolmas valinta miesten keihään heittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
2: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
2: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari, 80-luvun.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit. Kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa, eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

Otto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Marko pääsee tänään toivomaan ja tässä toiveessa on käyty selailemassa vanhoja kasettikokoelmia. Kesälomalla tuli siivottua varastoa ja samalla löytyi vanha kasettirasia, jota en ollut avannut vuosikausiin. Saatat tietääkin sellaisen ison muovisen laatikon, jossa on läpinäkyvä kansi ja kolme pitkää lokeroa kaseteille. Yhdessä kasetissa luki Kesä 87 Sekalaista. Yksi kappaleista, jonka oli ehtinyt unohtaa näillä kaseteilla, oli Robin Nevillin C'est la vie. Aurinkoisia terveisiä tämän toiveen myötä kaikille kuulijoille. Nautitaan kesästä, onhan sitä kuitenkin vielä jäljellä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Lähitapiola tuntee kotien riski.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kasari, soundi kasvaa ja

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: 80 luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Kalsarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

Junne, hei, älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotiaisia uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Poimintoja uutispäivästä. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös 3 kiinni otetun henkilön tutkinta. 2 hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

0: kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: ja uutispäivästä.
1: Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Pori. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.